0: To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
7: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7 zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Sprva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
14: Torkova akcija v Mesninčku.
15: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos, hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram in čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 € za kos.
14: Vsak torek noro nizka cena.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Policisti so že v akciji in sicer so bili opaženi v Šentjurju, v bližini Petrola, tam izvajajo poostreno kontrolo prometa. Priporočam previdno vožnjo in seveda vožnjo po predpisih, pa srečno vse do cilja.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Bil je lep poletni dan, ki se je prevesil v še lepši poletni večer, ker je Cele zmagalo in se vrstilo v tretji kvalifikaciji za Ligo prvakov in s tem garantirano ima najmanj evropsko jesen v konferenčni ligi. To je moj plan današnjega poletnega dneva. Zdaj pa je treba to še realizirati v praksi, tako da nogometaši Celja, prosim, danes na polno ob 20. uri in 15 minut se bo začela odločilna tekma na stadionu z Dežele med Celjem in Egnatijo, bitka torej za tretji krog kvalifikacije Lige prvakov in predvsem bitka za evropsko jesen. Današnja zmaga prinaša najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige in predvsem tisto, kar si najbolj želimo seveda v Celju, da bi pa morda v letošnji sezoni naredili vsaj stopničko više, če ne že kar dve, in igrali v kakšnem drugem evropskem tekmovanju v ligaškem delu. Sanjamo Ligo prvakov, zakaj pa ne, sanje so dovoljene. Včeraj sem se malo družila z nogometaši Celja in tudi njihovim trenerjem, pa preverila, malo potipala teren. In bomo preverili najprej pri Super Mariju, torej Mariju Kvesiču, ki je na prvi tekmi proti Egnatiji zadel dvakrat za Celje. Izkušen celjski vezist je tisti, na katerega stavimo seveda Celjani tudi danes, da bo pokazal tisto, kar zmore in predvsem pravi tudi sam, da si želi tekmo končati brez prejetega zadetka.
1: Ja bi volil, da završim utakmico brez prejetega gola, imam dober feeling, da ćemo zabiti.
0: In ima tudi dober občutek, torej, da bo zabil oziroma bodo zabili njegovi soigralci. Skratka, držimo pesti, da bo temu tako. Kaj pa bistvo pred najpomembnejšo tekmo v svoji dosedanji trenerski karieri napoveduje glavni trener Celja, torej Vitor Kampeloš, pred današnjo tekmo?
2: We are confident, of course we expect difficult game because there is no easy games. This week we training the things that we need to improve and I'm sure that we will be confident, we will be on the pitch to pass this to the next stage because we want to keep away on the Champions League.
0: Torej, če na povzamemo malo trenerja Celja, izpostavil je, da je v teh dneh z moštvom predvsem izboljševal tiste segmente igre, ki so se do sedaj izkazali za najšibkejše, se vemo, kako je bilo na prvi tekmi. Zadevali smo pa tudi dobivali takšne malo zoprne gole. Zaveda se trener tudi, da bo tekma vse prej kot lahka, ampak v njo stopa predvsem samozavestnim moštvom, ki je odločeno zmagati in nadaljevati pot v Ligo prvakov. Naj še enkrat povem, torej, današnja tekma med Celjem in Egnatijo se na stadionu Dežele začne ob 20. uri in 15 minut. Vhodi stadiona z Dežele se bodo odprli ob 19. uri. Vi se pa tudi čim prej spravite seveda tja, ker je pričakovati lep velik obisk, kar pomeni gnečo. Če je možno, če ste domačini, se odpravite na tekmo kar peš ali pa s taksijem oziroma kakšnim javnim prevoznim sredstvom. Sicer pa, če boste z vozilom prispeli na prizorišče, pa priporočam, da parkirate na parkiriščih pred dvoranama Golovec in Zlatorog ali pa recimo pred Supernova oziroma v njeni garažni hiši. Pa, kar je tudi zelo pomembno, dajte upoštevati navodila policistov, varnostnikov, rediteljev, predvsem si želimo namreč, da tekma mine v mirnem, prijetnem navijaškem vzdušju, brez kakšnih izgredov in kar je najbolj pomembno seveda, da Cele zmaga. In da bo Cele zmagalo, damo našim nogometašem zdaj le za popotnico njihovo himno. Zvečer pa vsi gremo Cele.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Prometna nesreča se je zgodila in sicer na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja je posledično zaprt vozni pas. Priporočam, kar se le da pazljivo in tudi strpno vožnjo. Bodite pozorni tudi v Šentjurju pri Petrolu, ni se tam zgodila nesreča, so pa tam na delu policisti in izvajajo poostreno kontrolo prometa. Delno oblačno torkovo jutro imamo in temperature okoli 18 stopinj Celzija trenutno. Popoldan bo pretežno jasno, ponekod tudi malo vetrovno, bo pa suho, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: se luči ugasnejo, nastane tema, ali pa se začne dogajati na polno akcija. Ja, kje drugje kot v kinu?
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Da vas spomnim, danes je torek in danes bomo na Radio Fantasy spet nekaj minut namenili tudi dogajanju v Cineplexovih kinematografih in seveda imam za vas pripravljene tudi brezplačne kino vstopnice. Tako da kar akcija v tem trenutku, pošlite SMS Fantasy Cineplex vaše ime in priimek na številko 041 300 300 in imejte telefon pri sebi oziroma pri roki, če slučajno boste žrebani, vas namreč pokličem in bi bilo fino, da se oglasite, ker samo v tem primeru, če se boste odzvali seveda klicu, boste lahko potem nagrajeni z dvema brezplačnima kino stopnicama, ki vam omogočata ogled filma po vašem izboru v Cineplexu Celje. Torej, izkoristite priložnost za brezplačne kino stopnice, pošlite SMS Fantasy Cineplex ime priimek na 041 300 300. In držim pesti, da bo sreča danes na vaši strani.
2: Več nagrad, še več nagrajencev.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Čalobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite optiko Čalobir ali kliknite na optika-čalobir.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni?
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortink na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortink v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v Avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Sprva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
11: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na štajerski avtocesti pazljivo zaprt je vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Celju, tam je prišlo do prometne nesreče. Gneča pa klasično pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, zamude je približno 15 minut. In še opozorilo na policijsko kontrolo, v Šentjurju so policisti pri Petrolu.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino.

Daft Punk, Pharrell Williams in Get Lucky. Kaj lahko človeka usreči? Baje že košček čokolade. No, ali pa kar cela tablica. Zdaj odvisno, kaki čokomanijaki ste. Jaz moram priznati, da jaz čokolade v bistvu sploh ne jem. Mama z mojo najmlajšo nečakinjo zmenjeno, da kupim vedno čokolado s celimi lešniki in pol ona poje čokoladni del, lešnike da pa teti neni. Tako da nič ne gre, nič. Vse pojemo. Ampak ja, hec na stran, kar zadeva čokolado, danes je v bistvu dan mlečne čokolade. Ja, imamo un svetovni dan čokolade, zdaj imamo še dan mlečne čokolade in ta je marsikomu ljubša kot katerakoli druga. Prvo tisto mlečno čokolado je že davnega leta 1875 ustvaril švicar Daniel Peter in sicer z uporabo kondenziranega mleka. No, pa ni trajalo dolgo, ko se je pojavil še nekdo, Rodolf Lindt, 5 let kasneje namreč in verzijo mlečne čokolade Daniela Petra izboljšal. Namreč uporabil je suho, pa tudi kondenzirano mleko, ko jo je ustvarjal. Tako da ali suho ali kondenzirano mleko, pa seveda še mešanica kakavovih delcev mora biti ta prava in nastane mlečna čokolada. Pa mim grede, izdelava tiste 100-gramske tablice mlečne čokolade v proizvodnji lahko traja najmanj 6 ur. To je kar dolga doba, ne, za tistih 100 gramov. Je po bistvu to časovni okvir, ki vključuje postopek praženja in mešanja. Skratka, če povedamo, drugače povemo, najmanj 6 ur matranja za recimo temu 5 minut ali pa še manj užitka, oziroma odvisno, kako hitro potem pojeste čokolado. Meni se tole sicer sliši mogoče že malo bolj, kot da bi govorila o kakšnih posteljnih podvigih, ne pa o proizvodnji čokolade. Oj, kakšne pregrešne misli. Skratka, dobro jutro vam želiva Nena in Brian Adams.

0: Fantazijev prometni servis 081878 vam priporoča previdno vožnjo, še posebej na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Celju. Tam je prišlo do prometne nesreče in je zaprt vozni pas. Nastaja tudi krajši zastoj. Pazljivost pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Tam je nekoliko daljša kolona vozil. Zamude je približno 15 minut. Delno oblačno jutro imamo tokrat in temperature okoli 18 stopinj Celzija zaenkrat. Bo pa v nadaljevanju dneva, spet zelo vroče. Od 27 do 33 stopinj Celzija lahko pričakujemo pri pretežno jasnem vremenu in ponekod bo tudi rahlo vetrovno.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Copifoto.si je vaša štempilka dolgočasna, pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si. Ej, leto je naokol in vraća se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Ej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
2: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
1: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Mič podjetje prepisal na Roka Snežiča in je danes brez dolgov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo, na štajerski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Strpno vožnjo pa priporočam tudi na območju priključka Krtina, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, tam je daljši zastoj, zamude vsaj 15 minut.
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: твой політній радіо.
1: Радіо Фентезі.
0: Саме добре вібрації.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Da ne pozabi slučajno kdo poslati SMS-a za brezplačne kino vstopnice, se lahko potegujete. Samo pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na številko 041 300 300 in potem počakajte na klic. Če ga dočakate z naše strani, potem je to to. Bosta dve brezplačni kino vstopnici za ogled filma po vašem izboru v Cineplexu Celje zagotovo vaši. Torej, imate še nekaj minut časa, v tej uri bom opravila žreb, da se prijavite in držim pesti, da se bo tokrat išlo resnično za vas. Bomo pa v tej uri zagotovo pobrskali, kaj novega prihaja v Cineplexove kinematografe.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Tudi jaz še zdaj ne vem, zakaj mnogi, ki radi uživajo alkohol, potem sedajo za volan in se vozijo naokrog in na ta način seveda spravljajo nevarnost sebe in pa tudi ostale udeležence v prometu. Žal, poletje ni nikakršna izjema pri tem, celjski policisti pravijo, da imajo dnevno opraviti s tako bolj ali manj opitimi vozniki in tudi voznicami. Nekateri so konkretno v Rožcah že v zgodnih jutranjih urah. Lepo prosim, razumem, da pač ste se odločili, da boste uživali alkoholne pijače. To je pač vaša odločitev, sami sebi škodite. Ampak potem prosim, ne uporabljajte vozil, kakršnikoli že, in ne vozite se naokrog, ker s tem res ogrožate življenja vseh ostalih nič hudega slutečih, ki se v tistem trenutku seveda nahajajo na cestah, pločnikih ali kje v bližini prometnic. Torej, imejte to v mislih, pa tudi kar zadeva alkohol, če slučajno mislite, da danes sem ga mal spil, pa zdaj neki orng pojem, se ne bo panike, če me ustavijo. Poln želodec res, da je mogoče lahko ena takšna, bom rekla, varovalka, upočasni prehajanje alkohola v kri, ampak nikakor pa ne pospeši izločanja alkohola iz telesa. Alkohol od prvega požirka potrebuje celi 90 sekund, da že pride v možgane in začne vplivati na njihovo delovanje. Torej 90 sekund vas v bistvu loči od življenja in ne nazadnje tudi od smrti. Imejte to v mislih, alkoholne pijače dajte na stran, v poletnih vročih dneh tako ali tako ni priporočljivo uživati alkohola, ker se telo s tem samo še dodatno utruja in muči, pa si najbrž tega ne želite. Torej, na zdravje najrajši kar z vodo.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Celju zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pazljivo in strpno vožnjo pa tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani, tam je zamude približno 20 minut. In da ne boste prehitri, v Mariboru na Ptujski cesti merijo hitrost v smeri središča mesta. Delno oblačno jutro imamo, sonce se nam malo bojuje s sivimi oblaki, da si izbori svoje mesto, zaenkrat še ni dobilo te bitke. Kar zadeva temperature, imamo prijetnih 19 stopinj Celzija, bo pa v nadaljevanju dneva bistveno bolj toplo oziroma že kar vroče, od 27 do 33 stopinj lahko pričakujemo.
2: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: To je poletje na Radiu Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Ekstra sreda v Šparu.
12: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
13: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.

0: 30 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Pazljivo, strpno vožnjo priporočam. Na štajerski avtocesti bodite pozorni, tisti, ki peljete iz Maribora proti Celju, med razcepom Slivnica in priključkom Fram, je še vedno zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Prav tako opozarjam na gnečo pred priključkom Krtina proti Ljubljani. Tukaj je daljša kolona vozil, zamude je približno 15 minut. Vas pa čakajo policisti tudi z radarjem, in sicer v Mariboru na Ptujski cesti merijo v smeri središča mesta.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
5: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa prihraniš še ta znesek, če se poteguješ za brezplačne kino vstopnice. Na Radio Fantasy imamo za vas vsak torek na voljo dve in vaši bosta z malo sreče pri žrebu. Najprej pa seveda morate poslati SMS za sodelovanje Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na številko 041 300 300. Držim pesti, da bo sreča tokrat na vaši strani. Zdaj pa na hitro pokukajmo v Cineplex, da preverimo, kaj novega prihaja v kinodvorane Cineplexa. Ta četrtek ena filmska novost. In sicer Spider-Man No Dan. V bistvu je to nadaljevanje filma Spider-Man ni poti domov iz leta 2021. In v glavni vlogi superjunaka, torej Spider-Mana, znova spremljamo igralca Toma Hollanda, ki se kot Peter Parker tokrat sooča z nepričakovano preobrazbo in tudi dejstvom, da ga je svet pozabil. Ja, on pa ga ni in ga še vedno varuje pred kriminalom in se poda tudi v bitko z mogočnim zlikovcem, ki ga nihče ne more videti. Razen njega, seveda. Težko pričakovani poletni kinospektakel Spider-Man No Dan si lahko v vseh Cineplex kinih prvič ogledate, pozor, že jutri in sicer ob 19. uri v sklopu večera superjunakov v Cineplexu. In ob tem boste prejeli tudi filmski plakat, pa še spominska 3D očala Spider-Man. Sporočajo pa sicer iz Cineplexa, da si že lahko zagotovite tudi vstopnice za družinski dan, ki bo v soboto 8. avgusta z ogledom animirane postolovščine Tačke na patrulji Dino Film. Otroci bodo ta dan v Cineplexu lahko še doživeli nekaj sladkega, posladkali se bodo z Manerjevo napolitanko in tudi jipijevim sokom. Poleg tega seveda, da bodo uživali ob ogledu postolovščine Tačk na patrulji, torej Dino Film. V prodaji so tudi že vstopnice za filmsko zgodbo o ameriški dekliški glasbeni skupini Cat's Eye z naslovom Cat's Eye Wild Hearts. V Cineplexu bo na ogledu sredo 12. in soboto 15. avgusta. Zabeležite si, da ne pozabite. In seveda, naj spomnim še, da v Cineplexu poteka tudi nagradna igra, ki vam lahko prinese sansko potovanje v Atene. Sodelujete pa preprosto tako, da kupite vstopnico za epski spektakel Odiseja, režiserja Christopherja Nolana z odlično igralsko zasedbo. Mim grede povem, da si je ta film v Sloveniji ogledalo že več kot 50 tisoč gledalcev. In lahko ste ravno vi ta srečnež, ki bo torej potoval v Atene. Več informacij o tej nagradni igri pa seveda vseh ostalih možnostih, ki jih ponuja Cineplex, kar zadeva nas nakup ugodnejših stopnic, pa seveda številnih akcij, ki jih pripravljajo, najdete na njihovi spletni strani, torej cineplex.si. Je pa danes torek in kaj to pomeni? Da je torek res tisti super dan za obisk kina lahko. Vstopnice so na voljo ugodneje kot običajno in sicer že od 5,40 €. Zraven pa pozor, vsak poletni torek prejmete še kupon za brezplačni krompirček v McDonald'su. Pa dober tek. In danes naj samo spomnim, da si lahko v Cineplex kinih med drugim ogledate animirano postolovščino Ostržek, resnična zgodba ali pa epski spektakel Odiseja. Če ste bolj za komične grozljivke, potem je za vas pravi film Film da te kap ali pa morda izberete komedijo Vabilo. Izpostavila sem samo nekatere seveda filmske zgodbe, ki domujejo v Cineplexu. Vse ostale preverite na njihovi spletni strani, torej cineplex.si. In še zadnji poziv za vse, ki želite brezplačne kinostopnice. Fantasy Cineplex. Vaše ime in priimek pošljite na 041 300 300. In že čakam, da izžrebam nekoga še v tej uri.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja zaradi nesreče, ki se je tam zgodila. Pazljivo vožnjo, po predpisih, če je le mogoče, pa tudi strpnost boste potrebovali, še posebej na štajerki pred priključkom Krtina proti Ljubljani, tam je daljši zastoj, zamude pa najmanj 20 minut. Še vedno je delno oblačno zunaj, temperature okoli 20 stopinj Celzija, bo pa čez dan nekoliko več sonca prisotnega, tudi rahlo vetrovno bo tekom popoldneva, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: За попълна пославна комуникация и немолтен стикс послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: Danas bi tako račao na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si.
4: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
2: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.se za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatil. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. V središču Pulja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. Šest nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s tremi hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. Tri udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
19: Torkova akcija v Mesninčku. Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. Hmeljarska klobasa 5,99 evra za kilogram. In čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 evra za kos.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pazljivo, na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja je še vedno zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Bodite torej pozorni, da ne pride do naleta. Priporočam pa previdnost tudi pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Daljši zastoj je, zamude je približno 20 minut.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, ali pa dobiš še to povsem brezplačno, če imaš srečo pri sodelovanju v nagradni igri na Radio Fantasy. Vsak torek namreč podeljujemo brezplačne kino vstopnice. Dve sta na voljo vsak torek, vsako torkovo jutro, če sem natančnejša. In danes je bil žreb naklonjen njej, torej poslušalka. Eva je tista, ki je imela srečo pri žrebu.
3: Zdravo, zdravo.
2: Ha? Eva.
3: Dobila karte?
2: Ja, Eva, a bi imeli kino karte?
3: O, brez skrbi. Bolj moje je otrok, ko jaz, no.
2: A, ok. Mama poskrbi, da so otroci srečni, zadovoljni in ja, pol je mama ja, tudi srečna ja. In zadovoljna.
3: Seveda, se gre zelo pol čuč.
2: No, pa Eva, dobra novica za vas in otroka, da dve brezplačni kino vstopnici dobite. Čestitke!
3: Hvala. Fajn, hvala vaš.
2: Ja, jaz želim predvsem, da maksimalno uživate v kinu. A boste sploh imeli kaj besede potem pri izboru filma?

0: ăsta așa, e că rog loci la cărbi de vegat și tot șli, da, Spider-Man-a.
1: Topa bo, dogodivština, za vas pa za otroke. Super. Maksimalno uživajte v kino, Eva, pa seveda še kdaj, ne, sodelujte.
0: hvala. Bom.
1: Prosim. Hvala, enako Eva, seveda. Evo, pa bo šlo veselo, družina bo šla v kino in tudi vi, če imate družino, vabljeni, seveda imate posebne družinske pakete vstopnic, mimo grede povem, v Cineplexu na voljo. Vse ostale informacije glede tega in ostalega dogajanja v Cineplexu pa tako ali tako najdete na njihovi spletni strani, torej cineplex.si. Kar zadeva brezplačne kino vstopnice, ki jih lahko prejmete na Radio Fantasy, pa nova priložnost za vas točno čez teden dni.
2: Cineplex Storek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex, kinodan.
2: Na Radiu Fantasy.

0: Pretežno jasno je zunaj, lahko zdaj rečem, malo se spreminja, ne, situacija. Najprej prevladujejo oblaki, zdaj spet sonce dobiva bitko z njimi. Kar zadeva temperature, so za zdaj še kar solidne, okoli 20 stopinj Celzija imamo v poprečju, bo pa čez dan bistveno topleje, lahko pričakujemo tudi do 33 stopinj. Torej nam bo še pošteno dol teklo. Ampak preden se lotimo tega, da nam bo začelo pošteno dol teči, pa dajmo preveriti še tudi, kakšna je situacija na cestah. Seveda, ko najprej pokukamo v kliniko Omnia.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na štajerski avtocesti nič novega, še vedno je zaprt vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče, bodite kar se le da pazljivi. Če ste namenjeni proti Ljubljani po štajerki, pa boste opazili, da gre precej popovžje od priključka Krtina dalje. Tam je zamude vsaj še dobrih 15 minut. Torej vozite kar se le da pazljivo, strpno, pa predvsem želim seveda, da srečno in varno pripeljete do cilja. Če boste imeli kakšno informacijo za ostale udeležence v prometu, pa vam je brezplačna telefonska številka 0801 878 vedno na voljo.

0: Poletje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marije Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
9: A si za jazz večer?
10: Ja, itak.
9: V soboto 1. Augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj Zero Waste Žalec.
11: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Dobra novica, štajerske avtoceste, posledice prometne nesreče so v celoti odstranili, tako da je promet znova sproščen oziroma v celoti spet odprt vozni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Celja. Vozite pa kljub temu previdno, predvsem pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tam je še vedno daljša kolona vozil, zamude je približno 15 minut. Vsi tisti, ki imate kombinirano vozilo ali pa tovorno vozilo, pa naj vas spomnim, da so se v Šentjurju odločili na železniškem postajališču, da preverjajo, kako je kaj s težo teh vozil.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Pozdravi v glasbenem smislu Švedske so bili tole zasedba Roxette. Fading like a flower. 8 minut čez pol deveta v torkovem jutru, končno se sonce zdaj spet malo prebilo skozi temnejše oblake na nebu in nam kaže svojo moč. Smo že pri skoraj da 22 stopinjah Celzija in še bo šlo više, tako da bo spet zelo vroče. Ne pozabite seveda pri tem poskrbeti tudi za vaše živalske prijatelje, če jih imate, ali pa sosedove, ali pa kakšne najdenčke, ki se slučajno zatečejo k vam v teh vročih dneh, torej poskrbite, da imajo živali zadostno količino vode na voljo, da se osvežijo, to mora biti torej sveža voda, da imajo tudi prostor, kamor se lahko umaknejo v senco in predvsem, da nekako lažje seveda potem prebrodijo te vroče dneve. Torej, tako kot skrbimo zase, moramo tudi za živali, sicer ne bo to najbolje delovalo. Pa mim grede, ne, ko že skrbite za živali in jih vozite na sprehode, veliko sprehajalnih poti je opremljenih, vsaj kar zadeva Celje, s koški, ki so namenjeni za pasje iztrebke. In bi bilo fino, da so tam notri potem res samo pasji iztrebki. Ne pa še ostanki od vašega sendviča, vaše Coca-Cole ali pa papir dela položnice in ne vem kaj še vse. Skratka, koši, ki so namenjeni za zbiranje pasjih iztrebkov, so res namenjeni samo temu. In nasploh, kar zadeva sprehajalne poti po Celju, tisti ostali koški, miniaturni, kot jim rečemo, so pa namenjeni resnično, če imate kakšno malo smetko oziroma mali odpadek, ki se ga seveda v tistem trenutku želite znebiti, da ne bo končal v naravi, ga potem odložite v ta koš. Niso pa ti majhni koši, ki so postavljeni oziroma namaščeni ob sprehajalnih poteh, namenjeni zbiranju gospodinjskih odpadkov. To pa res ne bo šlo skozi. Tako da, lepo prosim, skrbite tudi za to, ker kar zadeva Celje in okolico, pa tudi nasploh občine, kjer svoje delo opravljajo delavci Simdija in se trudijo, da živimo v čim lepšem okolju, je v zadnjem času opaziti, da v teh koših ob sprehajalnih poteh konča vse drugo, samo tisto, kar bi dejansko moralo biti notri. Prosim, upoštevajte to, da bo svet, v katerem živimo, kar se le da lep in tudi prijeten. Če bomo k temu dodali še v glasbenem smislu dobre vibracije, ja potem nam bo pa res perfektno. In tukaj je Nejša, ki vibrira s pesmijo Le kaj se skriva.

0: nič 80, 18, 78 sporoča.
1: Kontrola vozil tovornih in kombiniranih, predvsem teža, zanima kontrolnike, vas čaka v Šentjurju pri železniškem postajališču. Torej, naj vse štima tako kot mora, da boste varni vi in tudi ostali udeleženci v prometu. Na Štajerski avtocesti pa še vedno zgoščen promet, predvsem na območju priključka Krtina proti Ljubljani, zamude je v poprečju 20 minut. Vozite previdno. Sonce v tem trenutku dobiva bitko z oblaki na nebu, imamo pa že kar prijetnih 22 stopinj Celzija v povprečju. V preostanku dneva bo še topleje oziroma že kar vroče, do 33 stopinj se obeta. Popoldan tudi kakšna sapica vetra ni izključena vzhodnega in pa tudi jasnina na nebu.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Politika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
7: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
6: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
7: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
6: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
8: Simbio. V simbiozi z okoljem.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 3.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
3: Zdravstvena postaja Štore bo zaradi del na elektroenergetskem omrežju jutri zaprta. Projekt Čisto moje Velenje pa letos prvič vključuje tudi upokojence. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arzenšek. Zdravstveni dom Celje obvešča, da bo zdravstvena postaja Štore zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih bo izvajalo podjetje Elektrocelje, v sredo 29. julija zaprta ves dan. Pacienti, ki so na ta dan naročeni na pregled ali drugo zdravstveno storitev, bodo o novem terminu obveščeni strani zdravstvenega osebja. Za primere neodložljivih zdravstvenih težav pa bodo zdravniki zdravstvene postaje Štore delo opravljali v prostorih zdravstvenega doma Celje, kjer bodo poskrbeli za nujno zdravstveno oskrbo pacientov. Projekt Čisto moje Velenje, ki ga v mestni občini Velenje že vrsto let uspešno izvajajo za dijake, letos prvič širijo tudi na aktivne upokojence. Z novim programom želi starejšim občankam in občanom mestna občina Velenje omogočiti, da tudi po upokojitvi ostanejo dejavni, vključeni v lokalno skupnost ter svojim znanjem, izkušnjami in delom prispevajo k urejenemu in čistemu mestu. Na javni poziv se je odzvalo 14 kandidatov. Prvi bodo z aktivnostmi na območju Viste začeli že 1. avgusta. Preostali pa bodo s delom začeli 3. avgusta. Delo bodo opravljali v okviru začasnega in občasnega dela, skladno z veljavno zakonodajo, ki omogoča največ 85 ur dela v posameznem koledarskem mesecu. Katero obletnico letos praznuje prva fontana piv in kaj vse se bo ob slavju pripravljenemu ta namen dogajalo, pa si preberite na rfantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80 18 78 sporoča.
6: Kontrola poteka in sicer gre za tehtanje vozil v Šentjurju pri železniškem postajališču, torej tam bližini Petrola. Upam, da vse štima, da ne boste potem slabe volje nadaljevali tega torka. Pa srečno pripeljite do cilja.
7: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Nothing else matters. 11 minut čez 9. Dobro jutro, če se ravno kar prebujete. Bogdaj, če ste že dolg po koncu. Mam dobro in tudi hkrati slabo novico. Goriva so se pocenila. A ja, zdaj vas zanima, zakaj to je slaba novica? Je zato, ker jaz tankam samo vitaminske napitke in vodo. Pa ja, čakam torej dan, ko mi bo nekdo rekel, ej, sadja pa zelenjava sta se pocenila, daj Bog, da to doživim, pa bo res perfekten dan. Zdaj pa naj bo perfekten s pomočjo Marka Zebre in njegove pod mojo kožo.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, vam držim pesti, da boste zdržali. Gneča je še vedno precejšnja na območju priključka Krtina, tam je zamude v poprečju kar 15 minut. Sonce, pa malo oblakov, pa spet sonce, pa nekaj oblakov, sam, da nič dol ne pade, pa smo srečni. Zaenkrat 23 stopinj Celzija v poprečju, v preostanku tega torka lahko pričakujemo od 27 do 33 stopinj, v popodanskih urah tudi kakšno sapico vzhodnega vetra.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
13: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
14: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Bolj ali manj je mirovanje na cestah v Fantazijevi deželi, vsaj kar zadeva Savinsko območje, pa tudi del Maribora z okolico. No, na ljubljanskem območju, predvsem na območju priključka Krtina, je pa še vedno pestro dogajanje. Zgoščen promet, tako da pazljivo in strpno vožnjo, tam je še vedno zamude dobrih 10 minut.
7: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Poletje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Tam, kjer ulice nimajo imen, če bi dobesedno prevedla tole, kar so prepevali YouTube. Ja, v nebesih najbrž ni kaj posebej poimenovano, kje je kjera ulica, tam je pač vse nebeško in to je to. In pravijo sicer, da tisti, ki delajo dobra dela, baje končajo slej ali prej v nebesih. In potem takem jaz sklepam, da je tam pristal tudi Lovro Stepišnik. Rodil se je na današnji dan pred 192 leti v Arclinu. In kdo je bil ta Lovro Stepišnik? Ja, zelo cenjen gospod je bil. V bistvu je to prvi slovenski potujoči knjižničar. Zelo, zelo se je namreč trudil, da bi tudi ljudje na podeželju živeči imeli možnost širiti svoja obzorja z branjem slovenskih knjig. In da bi jim to omogočil, si je v koš naložil cel fohn knjig in potem lepo hodil z njimi od hiše do hiše, pa jih posojal kmetom za branje. Ko si jo prebral, si jo naslednjič vrnil, pa si dobil drugo. In tako naprej. Skratka, že davno, davna leta nazaj torej smo imeli potujočo knjižnico, samo da ta je bila na dveh nogah. Tako da poklon Lovru Stepišniku. In ko že ravno govorim o knjižničarskih zadevah, v knjižnici pri Mišku Knjižku lahko otroci med poletnimi počitnicami pravzaprav vsako sredo uživajo v brezplačnih počitniških druženjih. Poimenovana so Branje je igra in zabava. In dobesedno to je. V bistvu gre za zabavno druženje ob prebiranju knjig, hkrati se tudi izvaja igre in še kaj dobrega otroci ustvarijo. Je pa to primerno za otroke od 5. do 12. leta starosti, ni pa čisto nič narobe, če pridejo tudi zraven tisti malo večji otroci, recimo brati, sestre ali pa kar dedki, babice, očki, mamice. Nič narobe, če pridete pokukat, kaj se torej dogaja v knjižnici pri Mišku Knjižku. In glede na to, da je sreda pred nami, imate priložnost, da se jutri udeležite. Branje je igra in zabava torej teh brezplačnih počitniških druženj v knjižnici pri Mišku Knjižku. Ob 10. uri se bo začelo dogajati.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, varno pripeljite do cilja, predvsem pa se oborožite z veliko mero potrpežljivosti, okolikor peljete po Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, še vedno je zgoščen promet pred priključkom Krtina. Pazljivo in strpno. Ohoho, 23 stopinj Celzija v tem trenutku, že v poprečju lahko rečemo, zdaj pa že mal skor preveč grejejo, pa prej smo še jamrali, da je kar fajn. Skratka, se bo spremenilo, ja tole, na vzgor bo šlo še, kar zadeva temperature, danes se obeta do 33 stopinj Celzija ob pretežno jasnem popoldnevu in tudi rahlo vetrovno bo.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Center Fegi, povlašteni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €. Obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
10: Co-pi-fo-to. Pika-si.
0: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Kdaj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini in na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec cen nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi jih pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos. Hmeljarska klobasa 5,99 evra za kilogram. In čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 evra za kos.
4: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno na cestah, predvsem gre za gnečo na Štajerski avtocesti, poznamo delovišče pred obema predoroma, ampak tukaj danes ne poročate o neki pretirano dolgi koloni, samo zoža se in bolj počasi gre. Malo več pravite, da je od Krtine proti Zadobrovi naprej v smeri prestolnice, tako da tam na domžalskem koncu se malo zatakne.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
9: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Luštna melodija, ki me spominja na uživanje na plaži, ampak mi smo v službi, pa to delamo za vas, tako da Radio Fantasy, kjerkoli že ste, tudi v tem trenutku, če namakate noge v slano vodo ali pač, če se zgolj potite. Ej, kar se tiče tretjega vročinskega vala, pravijo, da bo šlo vedno samo navzgor in drži, lezejo temperature in ena taka, ki je dobrodošla tudi za vas, ki se mogoče preveč trudite v službi, pravijo, da ko je najbolj vroče, lahko v eni uri zgubimo tri, tudi več kot liter vode na uro. Evo. In veste, da pravijo, da liter pa pol na dan je treba spiti, tako da ne pretiravajte, ker v eni uri boste pokurili že skoraj vso zalogo, ki jo imate. Boljše je, da ste zlekteni in uživate. Jaz imam za vas Enrikeja in

Svet imaš na dlani kot na pladnju, evo, in se lahko z njimi igraš, kar sicer včasih ni dobro, ampak eni znajo to izkoristiti v svoj prid, eni pa za družbo. Ej, Michael Jackson, on je dokaz, da glasba ne pozna generacij, pa dejstvo je tudi, da je to ime, ki prepozna ga čisto vsak na tem svetu, na zemeljski polobli, tako da gremo kralju popa in njegovi bire.

0: Pa podprodaja pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up podprodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
4: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
3: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Gneča od Domžal proti Ljubljani, to je zadnji podatek, ki ga imamo in tudi svež. Nekdo pa je objavil tudi, da pri Velenki, na velenjskem koncu, tava oranžen mucek ob tisti cesti pohodni in ima črno ovratnico. Če vam kaj pride prav, da bo čim prej doma.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Maksimo. Branje je igra in zabava. V sredo, 29. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocel je obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo, 29. julija. Laško z okolico, Leskovca, Trobni dol, Pod Škarnikom, Male Grahovše, Grahovše, Trate, Vrh nad Laškim, Žigon, Spodni Žigon, Brodenice in Selo, Večes 45. in 13. Štore z okolico, Lipa šola Aneks, med 7. in 13. Velenje, transformatorska postaja Velunja, Graška gora Krenker, Graška gora Hriberšek, Graška gora Ernežnik in Graška gora G. Anžej. Med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

75, obdobje 74-75, če gledam malo naprej, ona se je rodila pa 69, vem, da se ne govori, ampak sem. Itak je povedala, koliko je, ko sem zadnjič, že včeraj govoril, da je praznovala v Parizu 57. rojstni dan.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na skletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
2: Ej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
4: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žavski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
7: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
6: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
10: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zastoji so predvsem od Domžal naprej proti Zadobrovi oziroma prestolnici, tako da tam dodajte nekaj minut in boste prišli na oni konec.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
26: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Mars in Venera oddaljena sta, ampak a veš, ena stvar je, mostovi pa recimo združujejo ali pa zbližujejo, prepolovijo, premostijo. In všeč mi je, ko lahko rečem, da v življenju največ štejejo mostovi, ne zidovi. Zdaj pa k bistvu, na Polulah so ga končno odprli. Vem, da je bilo veliko pričakovanj, tudi negodovanj, ampak lej, kar se mora, se mora. In zdaj je končano, slovesna otvoritev, mislim, da se odvija ravno v tem trenutku, ampak most je odprt, 110-metrski most, ki je stal 14,28 milijona evrov, dva vozna pasova ima, pa tudi kolesarsko stezo in pešpot, tako da zdaj je ta moderna pridobitev na našem koncu ugledala luč sveta in ej, dobro zgleda.

Vroče in vroče bo, pa se je poletje in tretjega čakamo, se uspenjamo proti njem. Evo ga Chris Ria, ki nas ponovadi vabi tudi ali na plažo ali pa s cesto v pekel, se nam poslavlja s pesmijo Obrž. In osvežitev je tukaj, ni vedno osvežitev sladoled, lahko je tudi dobra pesem.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: За попълна пословна комуникация и немотен стик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новател. Новател – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatel.si.
2: Живионика из Гърлица тукай.
3: Ново в Словении. Ородие – Ротейк. Професионално уродие с върхунско змогливостью и цено, кина у души. Им позор. До августа вас при предноручилих чака кар 30% попуст. Обичайте търговино Гърлица в Ацелио, али кликните на gърлица.си.
4: Седиш пред телевизио, не видиш. Возиш и се пилеш мимо, кер не видиш. Лежиш на плажи, опазуеш, амбак не видиш. Болши вид за болше живление.
5: Оптика Тържан. Наспроти вояшнице у Целио.
6: Не гре за то колико техташ. Не гре за то колико двигнеш. Гре за то како се почутиш. Усак дан, усако јутро, во својем телесу. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to. A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
13: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
14: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Po dveh radarjih dokaj blizu poročam, pravite, v Šmareti takoj za nadvozom čez avtocesto v smeri Vojnika je, tam blizu zraven pa Zoran sporoča.
21: Avtocesta Celje v voz proti Ljubljani, radarska kontrola, so skriti za ograjo.
20: Hvala lepa Zoran, srečno in pa seveda od Domžal proti Ljubljani, dodajte nekaj minut, ker prihaja do zastojev.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Gabrielka Rice, 3 minutke čez pol 12. Prejle sem že govoril, da se odpira most na Polulah in drži naša Taja, tam Taja, pozdravljena.
1: Živjo.
0: Ej, kaj dogaja? Je še program Slišim violino?
1: Ja, res je. Trenutno se v bistvu odpira most na Polulah, 17-milijonska naložba, ki pa prinaša večjo poplavno varnost in pa sodobnejšo prometno povezavo. Na slovesnem odprtju so v bistvu zbrane nagovorili ministrica za okolje in pa prostor magistrica Polona Rifel, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin, ter pa župan mestne občine Celje, Matija Kovač, ki so podarili pomen projekta za večjo varnost prebivalcev, boljšo prometno povezanost in pa dolgoročen razvoj mesta.
0: Ok, super. Skoči, ker vem, da rabiš izjave, tako da ne bomo te več motli. Bom pa sam povedal, bolje mostovi kot zidovi, a ne?
1: Res je.
0: Ok, Taja, se vidimo, ko se vrneš nazaj. Hvala, čao.
1: Adio.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.

Nemaš kaj? Koma, lambada. To je bilo leto 89. Zdaj, če bi bili na nekem hitrem kvizu in vas vprašajo iz trete, katera je poletna pesem, ja lahko rečete lambada. Ta diši po sončni kremi, po kokosu, pa evo, po morskem zraku. Joda, kakor hočeš. Dejstvo pa je, da če gledamo, to je bilo leta, kot sem dejal, 89, ni bilo še družbenih omrežij, da bi se to lahko množilo in pošiljalo po celem svetu, ampak ta je obšla svet na osnovi plesišč in tudi od radija do radija. Zelo zanimivo, kakšni so bili takrat pristopi ene promocije ali pa reklamiranja.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
2: papirnica-petka.si Kam v petek zvečer v Celju?
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
10: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog, zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
18: Torkova akcija v mesninčku.
19: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram. In čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 € za kos.
18: Vsak torek noro nizka cena.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno na cestah, na zadnjem je Zoran sporočil.
21: Avtocesta Celje v voz proti Ljubljani, radarska kontrola so skriti za ograjo.
20: Ja, pa tudi podatek za nadvozom v Šmarjeti v smeri Vojnika je radar, pa tudi Slovenska Bistrica na postaji Jožef, kot pravite, kontrola prometa. Evo, previdno.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
24: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Trzymali Indiancą. Zadnich 5 sekund, freedom. Ewej. Jo, bicikl leta 95 je bil tole kar malo žgečkljiv video spot, ker, a veš, po eni strani govori o kolesu, lahko smo na Tour de France, po drugi strani je pa vse drugega, ne? V tem tekstu spravil skupaj Jožef Sečnik je pisal to besedilo, nikjer pa ni Jožef povedal, kaj ga je navdahnilo, da je napisal tole hudomušno pesem, ki pa je bila dolga leta tudi ena izmed najbolj pretvajanih pesmi na radijskih postajah. Še ni dolg nazaj. Zdaj pa še bomo dalje, ker nas združijo same dobre vibracije in na Radio Fantasy spet ljubezen. Alena Miles pravi Love It.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Mam dobro in tudi hkrati slabo novico. Goriva so se pocenila. A ja, zdaj vas zanima, zakaj to slaba novica? Ja, zato, ker jaz tankam samo vitaminske napitke in vodo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: A si za jazz večer?
5: Ja, itak.
4: V soboto 1. augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskim in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Ej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj, Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin. Na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Co, pi, fo, to. Pika si.
15: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasart.si.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ko se ogneš deloviščem, se pa zgodi še kakšna prometna v smeri Maribora proti Hočam na izvozu Maribor Jug, je nesreča in pred nesrečo je nastal zastoj. Na drugi konec v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova prav tako nesreča in oviran promet, prihaja do zastojev, previdnost možnost naleta. Kar se radarjev tiče, v Štorah ste ga opazili pri železniški postaji. Nič 80, 1878 brezplačno.
6: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Steve Miller Band pravi The Joker. Jokerja potegneš iz rokava in pride cele. Ne na zdravo.
1: Dober dan.
0: Pa kaj bi, ker že vse vemo, ampak vseeno, lej, danes imamo mi fuzbal tekmo.
1: Najpomembnejša tekma leta do tega trenutka v celju.
0: Ja, to je spet Evropa, ne? Albanci prihajajo.
1: Ja, spet Albanci. Sej bo, na prvi tekmi je bilo 3-3 v Albaniji, torej danes, kdor zmaga, se uvrsti v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in, kar je še bolj pomembno, si že zagotovi evropsko jesen, torej najmanj igranje v konferenčni ligi v ligaškem delu.
0: Zdaj 3-3 si rekla, je bilo na zadnje, zdaj koliko so padali goli? Prvega je dal?
1: Mario Kvesič.
0: No.
1: Potem je zadel še Armanda Skučis.
0: In potem
1: spet Super Mario.
0: Super Mario. Ej, Mario, kakšna tekma se pričakuje?
2: Očekujem malo manje nervozno utakmico, što je bila u Albaniji i naravno očekujem naš prolazak dalje.
0: Aha, torej, moramo prevesti.
1: Ja, moramo, skratka, pričakuje, da bo tokrat tekma manj nervozna, kot je bila tista v Albaniji, ker je res bila na trenutke precej napeta in da bo v naslednji krog kvalifikacij napredovalo Celje.
0: Ja, dobro, no zdaj pa še mogoče vprašanje, kak je feeling, kakšni so občutki?
2: Svi smo odgovorni za fazu obrane, odnosno kad se branimo, svi smo odgovorni kad napadamo i ja bi volio da završim utakmicu bez primljenog gola, imam dobar feeling da ćemo zabiti.
1: To je najbolj pomembno. Ma dober občutek, da bo zabil.
0: Ja, in vsi, kot
1: skratka,
0: homogena ekipa.
1: Skratka, da bojo dosegli zadetek. Ja.
0: Da je tekma danes?
1: 20:15 se začne. Vstop na stadion je mogoče od 19. ure dalje že. Prite pravi čas, da ne boste slučajno potem se gnetli tam, pa parkirišča, naj še omenim, za vaša vozila, če se pač morate pripeljati, če ni možnosti, da prijete peš, parkirišče zonanje pred dvorano Zlatorog, pred dvorano Golovec in pa tudi pred Supernovo na voljo, poleg tega pa tudi garažna hiša Supernova.
0: No, le.
1: Tako da mislim, da bi se moral najti prostor za vaše vozilo. Še najboljš pa je, da se zmente skupaj s prijatelji.
0: Ja, boš toča golo, bo verjetno.
1: Ja.
0: Ej, daj mi sam povej, jutri priješ ti v službo ali ne? Bolj skrbi.
1: Če me ne bojo priprl, pol pridem, če ne pa ti vskočiš.
0: Ker Nena bo, zagreta veš, navijačica.
1: En klica, veš tisto iz policijske postaje. Janko, vskoč, jaz sem priprta.
0: No, prosim, navijajte športno,
1: okay,
0: živčke držite na...
1: Na, veš, si bo, bom na se potrudila, dam vse razdanje od sebe, zdaj, če bo preveč, bom pač pristala.
0: Kak bo rezultat?
1: Zmaga cela.
0: Dobre, štimljike?
1: Sploh ni važno, sem da.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
4: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marija Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Gimnaziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Nazadnje ste poročali, da je radar v Štorah pri železniški postaji. Ena informacija pa pravi tudi v Slovenski Bistrici na postaji Jožef. Tam je kontrola prometa. Kar se tiče ostalega, poznamo delovišča in tam prihaja do občasnih zastojev. Predvsem je na udaru točka Slovenskih Konjic pred obema predoroma. Ampak zaenkrat promet poteka, vendar malo bolj upočasnjeno. Kar se tiče Domžal, tudi tam prihaja do manjših zastojev v smeri proti prestolnici. Most na Polulah pa je odprt.
4: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Tam so bili tole, 12 minut je čez 13 uro in gledam malo dolžino dneva, glede na to, da prihaja Alja, ki pravi sicer dobro jutro življenje. Pa kdaj zjutraj zdaj vstajamo? Če pogledam, samo 3 dnevi in pol so še ostali julija in ne 20 minut kasneje pa, kot je bilo to 1. julija. Takrat je sonce ušlo 5.15, zdaj vzide pa 5.40. Ja, isto je pri zahodu, tako da dan je skoraj eno šolsko uro že krajši ob koncu meseca julija kot na začetku. Nima veze, važno, da je fajna, ne? Alja, dejmo pozdraviti vse, ki so ravno kar pokukali spod odeje. Malo se čudno sliši, ampak bi se znal, kak počitnikar najti v tem slišanem.

0: Živjo, nikaj z grlice tukaj.
1: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
12: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Velja opozorilo na zastoje, ki se pojavljajo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tako da pred obema predoroma se lahko malo zatakne. In pa seveda tudi od Domžal naprej proti Ljubljani, tako da znana delovišča prinašajo znane zastoje.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Álvaro Soler. Evo, čisto easy, con calma. V redu, tako kot da ste na plaži, po drugi strani pa gledam, čakaj, dekleta, ampak v Črni gori, ne pri nas, vidim, da so uzakonili to, kar je v redkih državah. Dekleta bodo zaradi mesečnega perila oziroma boleče menstruacije lahko koristila 2 dneva službenega oziroma plačanega dopusta, torej bolniške, na mesec, in to je dober znak. Je pa res, da ne bojo pa smeli sešteva, da bi rekli, čak bom jaz to na konc leta, pa imamo potem 24 dodatnih dni dopusta. To pa ne bo šlo, ampak to, da prva stvar je dobra, za Črno goro itak zanimivo. Ne? Ne bom nadaljeval, ampak vsa čestitke. Upam, da tudi pri nas dekleta mogoče to, če bo res bolečina prevelika.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
2: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
1: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
1: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si. Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
7: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
6: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
8: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
11: Kdaj pa?
10: 12. septembra.
11: To si piši za uho.
12: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
11: Kdaj že?
10: 12. septembra.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za razrešitev to bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
19: Torkova akcija v mesninčku.
20: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram. In čajna pašteta z dežele 100 gramov, 3,39 € za kos.
19: Vsak torek noro nizka cena.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami vas čaka klasični popodanski zastoj. Vozite previdno, da ne pride do kakšne nesreče, kar so ravno tam najraje zgodi.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
25: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, takole, prej je naš Janko razlagal o tem, da bodo črnogorska dekleta dobila dopust, če bodo imele močne menstruacije, krče in tako naprej. No, jaz bi dodal pa še to, da bi morali še enkrat več dopusta, zraven pa dobiti njihovi partnerji, ker jih morajo prenašati. Ja, če malo zbalansiramo zadevo, pa brez zamere, drage punce, zdaj le, če tole poslušate. Ampak včasih ste res malo sitne, ne? Res malo, ampak dobro, mi to moški prenesemo, ker imamo tudi mi svoje muhe, ampak če že govorimo o dopustih, jaz predlagam, da bo pol lepo in pa ne isti časti dopust, tako bo imela ženska dopust, pa bo moški potem tudi z njo doma. Ne, ker pa se bo tak regala. Ko ženska konča z dopustom, ga potem dobi še moški. Roka?

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Imam dobro in tudi hkrati slabo novico. Goriva so se pocenila. A ja, zdaj vas zanima, zakaj to slaba novica? Ja, zato, ker jaz tankam samo vitaminske napitke in vodo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
3: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
13: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
3: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
13: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
14: Simbio. V simbiozi z okoljem. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
14: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
10: Pst, pa tudi en prodajalci menda ful dober.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Mariboru zamude do 15 minut zaradi zastoja oziroma del na cesti, pri slovenskih Konicah proti Celju pa je zamude do 5 minut. Vozite previdno.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio.

0: What's going on? Torej, kaj se dogaja? So zdaj le prepevali Four Non Blondes. Ja, kaj ne rečem, kaj se dogaja? Dogaja se en super krasen torek s 33 stopinjami v Celju, kjer ni morja, kar ni logike, ampak tako pač je. Treba bo zdržati, zdaj prihaja bojda, ne? Bojda, 10-dnevni vročinski val, ki bo še bolj vroč, kot je bil on prej. Saj tako kažejo nekatere aplikacije, tam nekje 37, 38, ampak jaz pravim takole. Ne. Če imaš klimo doma, če imaš klimo v službi, če imaš nekoga, ki te ljubi, zdržiš. Ne. Če pa nimaš klime, pa če imaš nekoga, ki te ljubi, pa tudi zdržiš. Ja, evo, tako da najte si nekoga, ki vas ljubi in to je dober recept za vročino. No, tako so vsaj rekli nekoč davno nazaj, zdaj pa mislim, da je klima tista, ki jo možje ali žene raje izberejo kot družbo svojega partnerja. Vedo sem prepričan, tako da ja, tudi pri meni je tako in je klima, če vse poletje moja najljubša prijateljica in partnerka.
1: Radio Fantasy.

0: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Ej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
1: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
1: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Gradnja tehnološkega parka Velenje napreduje. Kmalu bo namreč na vrsti montaža stavbnega pohištva. Prva fontana piva na svetu pa letos praznuje okrogli jubilej. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Gradnja tehnološkega parka Velenje oziroma Tech Huba poteka po načrtih. Na gradbišču so zaključili večino zemeljskih in armirano-betonskih del. Zdaj pa izvajajo zidarska, strojna in elektroinštalacijska dela ter pripravljajo fasado. V novem tehnološko-podjetniškem centru bodo laboratori, razvojni prostori, konferenčni center in multimedijski studio. Namen projekta je spodbuditi razvoj inovacij, povezati gospodarstvo z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter ustvariti nova delovna mesta v času prestrukturiranja Saša regije po opuščanju premogovništva. Za gradnjo je letos namenjeni skoraj 12 milijonov evrov, prihodnje leto pa še dodatni 1,5 milijona evrov. Fontana piv Zeleno-zlato v Žalcu, prva fontana piva na svetu, letos praznuje 10 let delovanja. Od odprtja leta 2016 je postala ena najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti spodnje Savinjske doline. Do danes so prodali skoraj 375 tisoč degustacijskih vrčkov, natočili približno 200 tisoč litrov piva in gostili več kot 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi vrstami kraft piva. Ob okroglem jubileju priprav Pravljajo dvodnevno praznovanje z brezplačnim programom, ki bo 5. in 6. septembra ponudilo koncerte, družabne dogodke in slavnostno prireditev ob 10. obletnici odprtja fontane. Kakšen evropski spektakel se obeta na stadionu z dežele in kdaj bodo zaprli zdravstveno postajo v Štorah, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Obveščamo vas, da bo od srede 29. julija pa do... da bo od srede od 29. julija naprej, torej med 7. in 15. uro, popolna zapora občinske ceste na Dobrovo in osnovne šole Frana Roša. Ta zapora naj bi trajala zgolj v sredo.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

On the beach, ja, na plaži. Ja, prav zavidam zdaj le tistim, ki so na morčku. Ležijo na plaži, uživajo in ne delajo popolnoma nič, medtem ko moramo mi ostali biti v urbani džungli, prenašati vročino in delati tisto, kar delamo. Ampak jim bomo vrnili slej kot prej. Jaz sem se letos odločil, da grem na morje septembra, ko bodo vsi tisti, ki so zdajle na morju, pa se mečejo ven s slikami in z razglednicami, kak je fajn, že doma. In bom pa rekel, evo, zdaj grem pa jaz in jim bom dal kontra. Je pa seveda plaža nekaj, kar človek potrebuje, da da vse štiri od sebe, saj veste, kaj smelko pravijo, ne? Da je to bistvo življenja. In pogrešam, morda pa kak vikend, na hitro, nikoli se ne ve, ampak da ne bo taki za mano skakal, pa me slikaril, pa kam objavljal, ker trenutno moje telo ni ravno tisti sloviti beach body, je bolj daddy's body, ali pa grand daddy's body, če smo natančni. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
15: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: V imenem pri kapelici vas čaka radarska kontrola.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Rolling Stones nad legendarnim Mickom Jaggerjem so bili tole. In ko smo že pri Micku Jaggerju, par dni nazaj je izjavil, da v staranju ne vidi čisto nič dobrega. No, res da ima že, mislim, da 83 let in po odru še vedno skače kot podivjan, je v vrhunski formi. Bojda se Rollingi pripravljajo še za novo turnejo, svetovno turnejo, verjetno posledno, zadnjo, poslovilno, ampak res je neverjeten. Je pa tudi nekoč izjavil nedolgo nazaj, da mora imeti pravi pevec velik ego, ker če nimaš velikega ega, nimaš na odru kaj iskati. Ima pa tudi kar precej desetletij mlajšo punco, tako da vidite, tudi glede teh stvari je v polni formi, pa zanimivo je, da kot mlad pop, ne, kot mlad rock zvezdnik je v sebe vrgel vse živo, vse možne droge, alkohol, ni da ni, potem pa se je vzel skupaj in začel živeti res zdravo življenje in evo ga, čez 80 let pa zgleda in se obnaša in z energijo pa kaj ne rečem, 50-letnika ali pa 40-letnika, da ne bom pretiraval. Vsekakor kapo dol.

0: A si za jazz večer?
1: Ja, itak.
0: V soboto 1. avgusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
5: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
10: Papirnica-petka.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos, hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram in čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 € za kos.
4: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radarska kontrola skrita v policijski marici meri hitrost za nadvozom v smeri Vojnika, kjer je omejitev 50 km na uro.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Evo ga, pa ga imamo na novo odprt Polulski most. Ja, projekt, ki je kar mesec, dva, tri, štiri, ne vem natančno, žrl živce vsem, ki so se vozili iz Celja v Laško ali iz Laškega v Celje, pa še kam tam okol, in smo čakali v kolonah tudi po eno uro. Noreli, divjali, preklinjali in bi tiste, ki so se to spomnali, najraje utopili v žlici vode. Ampak zdaj, ko sem jaz to videl, ta urjaški most, to vrhunsko gradbeno delo, seveda na slikah iz lufta, ne, torej ptiče perspektiva, to morate pogledati, zdaj pa na nek način postane jasno, zakaj je pa to vendarle trajalo tako dolgo in zakaj je moralo biti to na tak način narejeno, da je trajalo dolgo, ker je šlo za res, res, res izjemen projekt. Kole laično to zdaj govorim, nisem arhitekt, ampak res, ko gledam te slike, lahko samo rečem klubu, kdo je tistim, ki so to zgradili. In če bo zdaj seveda promet tekel tekočen, tako kot mora, še toliko bolje. No, evo, to pa niti Kitajci, ko radi rečemo, ne, da oni v enem tednu zgradijo celo mesto, verjetno tako hitro ne bi mogli zgraditi. Jaz sem imel v glavi to nek mali mostiček za horuk, pa vidim, da je to kar San Francisco stil. Tako da, svaka čast, pa ne rečem. Evo, pa imamo zdaj na polulah svetovni most. Radio Fe.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Mam dobro in tudi hkrati slabo novico. Goriva so se pocenila. A ja, zdaj vas zanima, zakaj to slaba novica? Ja, zato, ker jaz tankam samo vitaminske napitke in vodo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Kdaj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
11: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Pred dobrimi, dobre pol ure nazaj je Marica merila hitrost za nadvozom v smeri Vojnika, kjer je 50 km na uro. Če je še vedno tam, vozite previdno, če je ni, pa prav tako.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
14: Radio

0: Tom Cruise je sicer super fan, ampak mnogi mu zamerijo to, da je prekinil vse stike s svojo hčerkico Suri, ki očitno nad njim nikaj dosti navdušena, ker je zdaj uradno svoj priimek Cruise dala stran in ga je nadomestila z dekliškim oziroma srednjim priimkom svoje mamice Katie Holmes. Ja, punca je stara 20 let in noče biti več Cruise. In je rekla, ne, jaz Atija ne maram, jaz bom podprla mamo. Večkrat jo tudi opazijo z mamo, kako špancira po ameriških ulicah, je tudi pridna študentka, nadobudna igralka. Zakaj točno, ne, pa s Tomom Cruisom nima stikov, pa ostaja skrivnost. No, rodila se je leta 2006, zakon Toma in Katie, ki je bil sanski, vsaj na prvi pogled, se je končal potem leta 2012 in od takrat naprej je polno skrbištvo dobila mamica, Cruise pa je z njo prekinil vse stike. In tudi nobene izjave nikoli ne da, tudi noben novinar ga to ne upa vprašati, če bi ga, se verjetno ne bi dobro končalo. Smo pa firčni, ne? Kaj hodiča je šlo na robe in zakaj pravzaprav Tom noče nobenega stika s to svojo hčerkico, ki je by the way zelo lušna in je podobna mamici in Atijo, zato je jasno, da je takšna, kakršna je. Kakorkoli, upam, da bo Tom tole uredil in, če ne druzga, pred smrtjo znova spregovoril kakšno besedo svojo hčerko. Bilo bi lepo.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Maksimo. Branje je igra in zabava. V sredo, 29. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku.
2: Izgubljeno, najdeno. Na območju Lubečne je bila družini z otroki utojena mlada siva muca, ki sliši na ime Puhi, stara 2 meseca, podobna Britanki. Otroci jo zelo pogrešajo. Če jo opazite ali veste, kje se muca nahaja, takoj sedaj pokličite zaskrbljene lastnike na telefon 031-366-284. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocel je obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 29. julija. Laško z okolico, Leskovca, Trobni dol, pod Škarnikom, Male Grahovše, Grahovše, Trate, Vrh nad Laškim, Žigon, Spodni Žigon, Brodenice in Selo, Bečez 45. in 13. Štore z okolico, Lipa šola Aneks, med 7. in 13. Velenje, transformatorska postaja Velunja, Graška gora Krenker, Graška gora Hriberšek, Graška gora Ernežnik in Graška gora G. Anžej. Med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Radio Fantasy predstavlja
5: hit naše in vaše mladosti.
4: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. augusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Orlek.
5: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
4: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
0: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nedeljo 2. avgusta. V soboto ob 19.30 bo mašo daroval Martin Golob, sledila bo procesija z lučkami in pogostitev ob glasbi godbena pihala. V nedeljo bo sveto mašo v cerkvi Marija Snežne ob 9. uri daroval župnik dr. Vinko Kraljič. Slovesna romarska maša na prostem pred cerkvijo pa bo ob 10.30. Daroval jo bo škof v pokoju Monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni na Svetino.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vindgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
12: Nič 80 1878 sporoča.
13: Na Štajerski avtocesti zastoji proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Celju med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom.
14: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu, nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Na današnji dan bi rojstni dan praznovala verjetno najbolj ikonična ženska vseh časov. Ja, če vas zanima, kdo je to, poslušajte dalje. Jacqueline Kennedy Onassis ali za prijatelje Jackie O. Ja, najprej bila novinarka, potem pa je postala žena ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, s katerim je imela seveda dva otroka. Potem, ko so jim moža ubili, pa se je poročila z neverjetno bogatim grškim ladjarjem Aristotelom Onassisom. In pazi to, on je bil takrat zaljubljen v slovito operno divo Mario Callas, ampak Jackie je rekla, ne, tale bo moj in je postal njen. Ja, Maria Callas bi jo verjetno utopila v žlici vode, ampak lej, tako je pač bilo. Onassis se je odločil za tisto, ki mu je bila bolj všeč. No, kakorkoli, Jackie O še danes velja za posebitev prve dame, ženske s stilom, lepotice, skoraj da filmske in pop zvezde bi lahko rekli, ki je zasenčila vse ženske takratnega sveta. In ja, imela je dva, verjetno najbolj vplivna moška tistega časa, kar tudi ni kar tako.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
11: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
12: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Obveščamo vas, da bo v sredo, torej jutri med 7 in 15 uro popolna zapora občinske ceste na Dobrovo osnovna šola Frana Roša. In še eno obvestilo, še ena zapora. Prav tako od jutri dalje pa vse tja do konca avgusta vsak dan med 7 in 15 zaprta cesta na Celjsko kočo. Ja, zaradi sanacije brežnine. Ja, občinska cesta za grad Pečovnik Celjska koča natančno. V času zapore pa bo dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
2: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

Pa kako je mogoče, da smo mi že pri koncu današnjega druženja? Mislim, jaz ko mi pridem in 4 ure mine, kot bi trenil, no upam, da me zdajle direktor ne posluša, ki je bo rekel isto, ki je pol pa 8 ur ostano etro, če bi tako rad delo, ne? Je 4 ure kar fajn, ne? Se vete, manj je več, ne? To je pravilo, ampak vseeno, zelo hitro mine, ker jaz, če bi lahko, bi se oglašal pri vsakem komadu, pa bi skozi nekaj čveka, ampak se to ne sme, ne? Oziroma, ne da se ne sme, ni pametno, ker vem, da imate raje muziko in to je poanta radija. No, tu pa tam pa razdrem kakšno. Ja, no, kakorkoli, to je to. To je vse za danes, kar se mene tiče. Zdaj le bo sledilo cel kup vrhunske glasbe, tudi kakšne novičke, vreme in tako naprej. Slišimo se znova zjutraj, ko bo z vami Nena, pa potem seveda, ko bo z vami Janko in ob 2 pridem spet jaz. Ja, če me fršlok od vročine, ne za danes, seveda. Uživajte, držite se v senčki tudi zdaj le, ker še vedno ni dovolj hladno, kaj hladnega spite in nikar ne pretiravajte s kakšnimi sprehodi s psmi po soncu. To pa sploh ni priporočljivo. Ko sem prej omenil dobro glasbo, sem mislil smrtno resno in verjente mi na besedo, da bo zdaj le točno tako.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Copifoto.si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
10: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
9: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
11: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Ljudi, ki združujejo. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to združino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
18: Torkova akcija v Mesninčku.
19: Leskovački čevapčiči 480 gramov, 2,49 evra za kos, hmeljarska klobasa 5,99 evra za kilogram in čajna pašteta z dežele 100 gramov, 0,39 evra za kos.
18: Vsak torek noro nizka cena.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na štajerski avtocesti še vedno ustraja zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
22: I'm so tired.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Mam dobro in tudi hkrati slabo novico. Goriva so se pocenila. A ja, zdaj vas zanima, zakaj to slaba novica? Je zato, ker jaz tankam samo vitaminske napitke in vodo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Kdaj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
0: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
8: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
18: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski autocesti, proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
22: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: A si za jazz večer? Ja, itak. V soboto 1. augusta ob 21. uri na teraso Mladinskega centra Žalec prihaja Spranga Farbat. Fusion jazz bands, afro-latino, balkanskimi in punk ritmi. Vstop je prost. Vabljeni torej na svež, živ in nepredvidljiv koncert, ki ga organiziramo skupaj z Zero Waste Žalec.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Autoteharje.
9: Kam v petek zvečer v Celju?
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
9: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit blizu odcepa za Kamno, pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Oranž je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen krajšega zastoja, ki še ustraja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep nogometni pozdrav, vsake poslušalci Radio Fantasy, prvično svoj stadion na Sežele, kjer bo na to odigrana tudi prva evropska tekma letošnjega poletja, torej evropska tekma v sklopu kvalifikacij za Ligo prvakov. Gre za povratno tekmo drugega kroga tega kvalifikacijskega ciklusa med nogometaši Celja in pa Egnatijem. Prva tekma v Albaniji se je končala z rezultatom 3-3. Tako da danes zgor zmaga si zagotovi napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in hkrati tudi že ima zagotovljeno mesto za najmanj igranje v ligaškem delu Evropske konferenčne lige. Torej današnja zmaga šteje dvojno. In tega se zaveda tudi celjski trener Vito Kapeloš, ki je tokrat na zelenico, vsaj kar zadeva prvo postavo, se odločil, da pošle Žana Luka Lebana v vratih, pa Leonarda Kurtica, potem Darka Hrko, pa pa Daniel bo prav tako dodajal svoje Sitešler, Mileto Gölj in Armanda Skučin, pa da ne pozabim na Marija Kretiča in pa trije, ki so sprememba glede na prvo postavo iz tekme v Albaniji, Artemijo Sutiškina, Sprvič ponovno z nami, pa Pio Širvin prav tako in pa Mark Zabukovnik kot kapetan. Skratka, upamo, da je to najboljša možna postava, ki je v tem trenutku Celje premore in da bo dovolj močna, da premaga danes Egnatijo. Tekma se začne v 20 uri in 15 minut, pa bo končan prvi pol čas, pa se njena znova oglasim. Do takrat vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Ljubitelji, ljubiteljice nogometa oziroma tisti, ki ga spremljate od daleč, lep dober večer iz stadiona Zdežele, kjer je pravkar končan prvi polčas povratnega obračuna drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med nogometaši Celja in pa Ignatije. Rezultat polčasa 1-1. Lahko pa na kratko poznamem, da se je tekma začela v bistvu v rezultatskem smislu gledano podobno, kot se je začela v Albaniji. Torej, najprej so zadeli gostje v 21. minuti tekme, potem pa je za izenačenje, tako kot na prvi tekmi v Albaniji, ponovno, ko se skrpel kdo drug kot Super Mario Kvesič, 34. minuti tekme je izenačil. Sicer so imeli Celjani kar nekaj priložnosti še za zadetek, ampak žal jih niso uspeli izkoristiti. No, potem, ko so gostje zadeli, so se vendarle tudi grobje nekoliko sprali in igra je nekoliko bolje stekla. V druge polčasu pričakujemo seveda še več zadetkov, predvsem v mreži gostov, torej albanskih nogometašev oziroma nogometašev Ignatije in da si Celje zagotovi napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, predvsem pa tudi, da si zagotovi igranje najmanj v ligaškem delu Evropske konferenčne lige. Današnja zmaga torej šteje dvojno in verjamemo navijači Celja, da bodo grobje možni seveda priti do nje. Ko bo tekma končana, se njena ponovno oglasim stadiona Zdežele, do takrat pa vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir.

zoseka.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V vdaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.se za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling. Nočni program Radia Fantasy, dobre zgodbe in takole. Smo že v izteku meseca julija, si lahko mislite, že 7. mesec se izteka, ampak vrhunec poletja, napoveduje se prava otoplitev, pravi toplotni val, tudi do 39 stopinj, tako da se je treba kar organizirati dan, se tudi znati malo sprostiti in ohladiti, predvsem v večernem času s kakšnim sprehodom, ko se malo ohladi po 8, ob 8, 9 zvečer ob Savini ali pa kje ob gozdu ali pa po gozdu, kjer je prijetno hladno, daje drevje eno zavetje, hlada in tudi zemlja, ja, kakšen privilegij je zelenje, spohče to obdaja mesto in če je zelenja veliko, ga je potrebno ohranjati, negovati, kaj ti daje to prijetnost naravnosti in tudi zavetja. Vročina je dejstvo in je tu, zato se je potrebno znati tudi ohladiti in en zelo dober namik v tem poletnem času je jutranja ohladitev na celjskem bazenu letnem kopališču Celje, ki je pravi privilegij ob vstopu za zahodnega dela v mesto. Res izjemna sprostitev in ohladitev za tudi te poletne vroče dni in popoln dan.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. V zadnjem času se zelo veliko govori tudi o modi, v umetni inteligenci in business of fashion, posebej portal, ki je zastopan kar v 97 državah sveta, na vseh kontinentih, se ukvarja z aktualnimi vprašanji in predstavlja razvoj in ustvarjalnost posameznih blagovnih znamk in tudi lepotne kozmetike. Zadnji trendi kažejo, da se tudi modna industrija zelo, zelo ukvarja z umetno inteligenco, za urodji, ki to omogočajo, da pa seveda se tudi vedno bolj izobražujejo uporabniki in zaposleni oziroma delodajalci, blagovne znamke in tudi industrija lepote pričakuje, da znajo delavci uporabljati urodja oziroma se učijo in seveda tisti, ki znajo, dosegajo tudi izjemne rezultate. Od pomoči do ustvarjanja kolekcij, vizije in zgodovine blagovne znamke, ki jo pomagajo razviti, dodelati, do oblikovanja posameznih krojev, v bistvu haute couture kolekcij oziroma posameznega izraza in nadgradnje posamezne blagovne znamke, kaj bi bilo potrebno še dopolniti, kaj pričakujejo kupci, tržne analize do potankosti v posameznih državah, prodajalnah in ne nazadnje do uspeha posamezne prodajalke in prodajalca, načini predaje in seveda analizo strank. Urodja so res izjemna, umetna inteligenca z pravimi navodili daje res neslutene rezultate in vedno več blagovnih znamk modnih hiš se seveda zateka k urodjem, ki dajo dodatno vrednost, znanje, izkušnjo, predvsem pa analizo, za kar urodja so. Yes.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Ko sem omenila, se blagovne znamke v svetovnem kontekstu po poročilu Business of Fashion, portala, ki se ukvarja z analizo trga, razvojem blagovnih znamk, uspešnostjo posameznih blagovnih znamk in lepotne industrije, ukvarja tudi s tem, kako se leta, kako leta zna uporabljati urodje umetne inteligence in kaj se pričakuje od, kaj pričakujejo delodajalci od zaposlenih in kaj prinaša seveda tudi urodje umetne inteligence, ki daje neslutene razsežnosti, možnosti nadgrajevanje in izgradnje blagovnih znamk, da boste verjeli ne nazadnje do samih kolekcij in priprave krojev ter analizo posameznih prodajalnic, celotne kolekcije in seveda kaj svetuje glede na podlagi analize posamezne blagovne znamke in uspešnosti posameznih kosov prodaje. Tako da ja, urodja, ki prihajajo v prostor, če jih znajo uporabniki in če jih znamo uporabniki uporabljati, dajo res odlične rezultate. Hkrati pa je potrebno biti izviren v svoji ideji, svoje delo dobro upravljati, po tem svojem konceptu orodja pa uporabljati kot dopolnitev. O čemer govorijo tudi seveda delodajalci, kaj pričakujejo. Zunanji ugled sam po sebi ni dovolj za zagotovitev vrhunskih talentov, na vprašanje, kaj je pri delodajalcu najpomembnejše, anketiranci dajo prednost plačilu, kariernemu napredovanju in kulturi podjetja. Le 27% trenutnih delavcev v modni industriji meni, da se zunanji ugled njihovega delodajalca močno ujema z notranjo realnostjo. Kandidati so zelo pozorni na preglednost potencialnih delodajalcev glede plač, bonusov in politik nagrajevanja. Ja, to je v bistvu dan danes, kaj pričakujejo zaposleni, delodajalci pa pričakujejo strateške usmeritve, razumevanje strateških usmeritev in dobre zaposlene, ki bodo razumeli zgodbo in ikonografijo in jo bojo tudi sledili. Hkrati pride do velikega razpona med zadovoljstvom tako delodajalca in na drugi strani zadovoljstvom delavca. Delavci imajo kar velika pričakovanja in seveda tako tudi delodajalci. Dan danes z urodji umetne inteligence, tako kot kaže prostor in čas, prihaja do razpotja v smislu sinergij, ki pa so in so lahko neslutene in seveda tu se trg trenutno zelo ukvarja s tem, kako zaposlene vključiti, da bodo zadovoljni, ne da bodo pričakovali nekaj, kar ni realno, kot ste lahko slišali po analizi in anketi, kako se tudi zaposleni obnašajo, ne, se pravi, da so predimenzionirane blagovne znamke in imajo imidž in ugled v prostoru, ki pa ga ne dosegajo v odnosu do zaposlenih. Ja, to je večna razprava in večen boj, se pravi, kdor nekaj ustvarja in pripravlja, vloži veliko znanja, energije in kapitala in zato težko prepusti, da sodi kar nekdo kot zaposlen ali pa je nezadovoljeno, zaposlenega pričakuje učinkovitost in doseganje skupnih ciljev in rezultatov. Zaposleni pa v resnici delajo za denar, ne za

zato, da bi živeli to, kar lastniki blagovnih znamk živijo. Ja, zato prihaja tukaj do razpona, ki je z tempom in načinom življenja vedno večji. Ne. Umetnost je, tiste posameznice in posamezniki, tako lastnice in lastniki blagovnih znamk, modnih hiš, ki doseže to sinhroniziranost in zadovoljstvo tudi zaposlenih in ne nazadnje, da so tudi zaposleni razumejo, da je delo odgovornost, da ni samo sebi namen in da mora dati delo tudi rezultate. Tako da ja, prihajajo zanimivi časi v razumevanju drug drugega in ustvarjanju dobrih rezultatov, skupnih rezultatov v zadovoljstvu, tako enih kot drugih. Ja, to pa je ta umetnost, ki nas na nek način potem navduši, usvoji in pripadamo. Vesel.

0: Univerzalnega inkubatorja. Za vse tiste, ki si želite znanja, dobre izkušnje in dobre predstavitve vrhunskih predavateljev, gostov, ki so ustvarjajo kreativni inkubator.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: VS Styling.
0: Na svoji oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnem projektu, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom. Rodila se je ideja, da je čas počitnic tik pred šolo čas tudi za priložnost za nova znanja. V času aktivnega delovanja čez celo leto je težko si vzeti posebej čas za kakšna specializirana znanja ali pa priložnosti, da lahko v miru slišiš, poslušaš, prisluhneš izjemnim posameznicam in posameznikom, ki so vrhunski na svojih področjih. In tako je nastala ideja kreativnega inkubatorja, ki združuje 3 dni jutranjega druženja, dobrega zajtrka, rečemo vse od 24. do 26. avgusta. Gre za to, da se v Celjskem mladinskem centru zjutraj od 9. do približno 12. ure, 11.30, 12. ure družimo in gostimo izjemne posameznice in posameznike, ki predstavijo svoje področje dela oziroma zanimiva področja, ki jih je dobro poznati in vedeti za modrejše in prave odločitve.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
0: Oddaja VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Nocoj v oddaji VS Styling govorimo o kreativnem inkubatorju o deveti izdaji 2026. Gre za dobro zgodbo odličnih posameznic in posameznikov, ki predstavijo dogajanje in dejavnosti, ki so odprte, dajo priložnost mladim. Kreativni inkubator je namenjen predvsem mladim, tam od 13. leta naprej pa do nima omejitve staro, zelo različne posameznice in posamezni, ki pridejo prisluhniti aktualnim temam v Celjskem mladinskem centru od 24. vključno 26. augustom, to je ponedeljek, torek in sredo, dober zajtrk od 9. do 11.30. Gre za druženje, znanje, nove izkušnje, povezovanje, vedeti več, kaj je dobro, da vemo, kaj storiti zase, komu zaupati, kako zaupati in pri tem prisluhniti odličnim posameznicam in posameznikom. Družili se bomo v ponedeljek 24. augusta ob 9. uri zjutraj, ko bomo govorili znati se obnašati. Etika posameznice, posameznika, o etiki, načinu komuniciranja, bontonu bo govorila magistra Marijana Kolenko, predavateljica, ravnateljica, dobitnica najvidnejših priznanj na področju šolstva, jabolka navdiha, se pravi res izjemna osebnost in prav za področje etike tudi specializirana v svojih predavanjih. Začeli bomo z osnovo, ki jo veliko krat spregledamo ali pa se nam ne zdi v trenutku potrebna, kdaj koga namerno prizadenemo zaradi tega, ker ne vemo, kako se obnašati, kaj je primerno in kaj ne. In zato bomo kreativni inkubator pričeli predvsem z vprašanjem znati se obnašati, etika. Zelo primerno za čas, v katerem živimo, kajti v resnici pa je tako, da zaupamo ljudem, ki izčutimo, vemo, da so iskreni in zato jih tudi spoštujemo. Zelo neprijetno pa je delati v življenju z ljudmi, ki jim ne moremo zaupati in čutimo, da nas hočejo naplahtati, se pravi, niso iskreni, ne? V resnici ljudje to zaznamo in je zelo, zelo neprijetno biti v takšni družbi ali v družbi nekoga, ko čutimo, kako nas ima namen izkoristiti za svoj način dela ali pa svoje potrebe, pri tem pa ni iskren in pa dobrotljiv. Torej ja, kako pa je, če je nekdo spoštljiv, če mu zaupamo, je z njim dobro delati, odlično in tako nastanejo res izjemne zgodbe.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: Vsak torek ob 22. uri.
2: VS
1: Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
0: Kreativni inkubator 2026. Govorimo o odličnem času in prostoru. Ponedeljek ob 10. uri se nam bodo pridružili z Ministrstva za notranje zadeve, Policijska uprava Celje, predstavili bodo poklic policijske policista v priložnostih in možnostih, ki jih ponuja policija tudi za vrhunske športnice in športnike, se pravi za vse, ki jih zanima to področje dela. Je izjemno dinamično, raznoliko, tudi spoštovano. To so posameznice in posamezniki, ki oblikujejo prostor, da se počutimo varno, jim tudi zaupamo. V bistvu izjemne posameznice in posameznike, posamezniki, način izobraževanja in seveda tudi kariernega napredovanja, ki je izjemna priložnost za mlade, varnost v zaposlitvi in tudi odlična eksistenca, se pravi priložnost in možnost dobrega življenja in tudi preživetja za družino. Stopnjevali bomo ob 11. uri za klubom študentov občine Celje. Z nami bo generalna sekretarka Ines Gabriel, ki je odlična v poznavanju delovanja kluba, ugodnostih in možnostih, ki jih imajo študentje, če so člani kluba študentov občine Celje in seveda s tem so ustvarjajo tudi utrip. Hkrati pa lahko realizirajo izjemne projekte, ki jih imajo, ki si jih želite realizirati prav v okviru kluba študentov občine Celje, kar je izjemno. Vozlišče dogajanje je Celjski mladinski center, odličen atri, tik pred festivalom Full Face, o katerem smo že govorili in bomo govorili, mi pa nocoj govorimo o izjemnih predavateljih in priložnosti, da ste tudi vi del kreativnega inkubatorja. 3 dni kreativnih možnosti, odličnih posameznic in posameznikov, priložnost, da pridobite znanje in vedenje, tudi druženje, že to je privilegij, da se ljudje družimo, da se spoznamo med seboj in ta druženja in poznavanje znanj in vedenja, hotenja drug drugega, lahko da res tudi odlična sodelovanja.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: VS Styling.
0: Kreativni inkubator 2026 v Celjskem mladinskem centru 24., 25. in 26. avgusta govorimo o dobrem zajtrku. V torek 25. avgusta pa bomo imeli res izjemen dan, saj bomo ob 8.30 uri odšli v Ljubljano, povabila nas je v predsedniško palačo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. To je res izjemna zgodba in tudi kompliment 9-letnemu ustvarjanju kreativnega inkubatorja in zahvala tudi Celjskemu mladinskemu centru klubu študentov občine Celje, se pravi vsem soustvarjalcem in seveda tudi odličnim posameznicam in posameznikom, ki so vsi vzeli ta čas za znanje, vedenje in tudi druženje in seveda vsi, ki bodo deli kreativnega inkubatorja, bodo tudi odšli z nami v Ljubljano. Gre za predstavitev dela predsednice države. Pogovarjali se bomo o državotvornosti, o tem, kaj pomeni imeti svojo državo, tudi o enakopravnosti, o svobodi, o aktualnih vprašanjih, ki so zelo pomembna za vse, ki bodo v prihodnosti oblikovali državo, jo vodili, jo razvijali in seveda razvijali v način, da je prijazna v sobivanju drug z drugim in da daje priložnosti in možnosti in da nas usrečuje in seveda svojo državo je potrebno varovati, skrbeti za njo in jo tudi spoštovati.

0: dobre zgodbe in priprava kreativnega inkubatorja. Za vse tiste, ki si želite znanja, dobre izkušnje in dobre predstavitve vrhunskih predavateljev, gostov, ki so ustvarjajo kreativni inkubator.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
0: V svojo oddaji VS Styling govorimo o kreativnem inkubatorju, izjemni zgodbi, ki jo napovedujemo za konec avgusta, vendar prav je, da vas opomnimo. Za čas in prostor gre za odlične zgodbe. V sredo pa bomo začeli z dobrim zajtrkom in ob 9. uri biti vojakinja, vojak, upravna uprava za obrambo Celje, ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, bodo predstavili tudi poklic biti vojakinja, vojak. Gre za odlično organizacijo, priložnost in možnost za zaposlitev, profesionalizacijo, karierno rast posameznice, posameznika. To so področje dela, ki jih morda poznamo manj, so pa izjemna in dajo tudi odlično možnost napredovanja in tudi različnih poznavanj, tudi mednarodnih izmenjav, vključevanje v najrazličnejše možnosti, tudi osebne rasti in izkušen, vse to je priložnost. Potem pa bomo ob 10.15 obiskali Dom ustvarjalnih skupnosti, ki načrtuje svoje odprtje v mesecu oktobru oziroma novembru. To bo izjemna priložnost, ekskluzivna predstavitev, tako da bo res tudi kreativno in ustvarjalno oziroma vse ustvarjalne možnosti, ki so pred mladimi dobro vedeti. Ob 11. uri pa bomo se vključili v ritual lepote, govorili bomo o negi, dekorativni negi, make-upu in tudi preizkusili te lastnosti in oblikovanju pričeske in negovanju las z Lucijo Koželj bomo govorili, ki je oblikovalka dekorativnega make-upa in v gosteh bo Darja Žižek, lastnica frizerskega salona Hair Center Darja, frizerka z izkušnjami in izobraževanjem tudi v oblikovanju pričesk, predvsem pa najboljši frizer je ta, ki te zna oceniti, ti dobro svetovati na tvoj karakter, naravo, energijo, način življenja, seveda, da se tudi v svojem izgledu počutimo izjemno. Oblikovati svojo dekorativno podobo pa je pika na i, manj je več, ampak v tisti upravi obliki in Lucija Koželj je gotovo mojstrica, ki nam bo znala predstaviti dobro zgodbo. Torej, skoncentrirano, kaj se v prostoru dogaja, kaj je potrebno vedeti, vse informacije na enem mestu, se podružiti pri predsednici države, predsednici Republike Slovenije, Nataši Pirc Musar in seveda 9. kreativni inkubator, kreativno združenje izjemnih posameznic, posameznikov in tudi odličnih predavateljic in predavateljev. Dobre zgodbe.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
0: Dobro zgodbo seveda vedno na nek način gradiš, ustvarjaš z izjemnimi posamezniki, zato velja za zasnovo kreativnega inkubatorja velika zahvala Celjskemu mladinskemu centru. Gre za ustvarjalnost. Katja Kolenc je bila v osnovi z nami, s katero smo razvili to idejo, Tadej Perčič in doktorica Ana Mladenovič. Torej, ja, dobre zgodbe in pomembno je, Ines Gabriel, klub študentov občine Celje, je bila tudi vedno tako je zato in navdušena nad samo idejo. Tako smo razvili kreativni inkubator že v 9. izdajo. Zato velja velika zahvala za dobre zgodbe vsem soustvarjalcem kreativnega inkubatorja. Vam pa velja vabilo, da se prijavite na kreativni inkubator na naslov Celjskega mladinskega centra in seveda ste lahko del kreativnega inkubatorja tudi vi. To je brezplačno druženje, 3-dnevno, potrebno pa se je prijaviti zaradi priprava zajtrka, priprava vsega dogajanja in tudi neko vzpostavitev medsebojnega odnosa. Seveda vedno tudi na nek način potrdimo svojo prisotnost. Zato vabljeni. VS

vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Vdaj VS Styling, seveda tudi vedno znova beremo z mladinsko knjigo in tokrat bomo govorili o leposlovju, o romanu, kako umirajo ladje, gre za tretji roman Veronike Simoniti, sicer tudi avtorice treh zbir kratkih zgodb, se je z Ivano pred morem leta 2020 uvenčano s Kresnikom povezuje v romaneskni diptih. Dobro in izbrano branje, ki takole nam obogati poletje, in založbo mladinsko knjigo, vedno znova iščemo nekaj tistega malega, kar nas premakne in nam naredi čas in spoznanja drugačna. Ob dobri knjigi se vedno znova imamo priložnost spoznati tudi sebe. Dobro in izbrano branje, založbo mladinska knjiga tudi v oddaji VS Styling. In prav je, da napovemo že tudi sevik v letošnji izdaji. O tem bomo še govorili v oddaji VS Styling in tisto pravo, kar nas je Klemen Ramoš tudi opomnil, je prav, da tudi mi poudarimo, da obeležujemo, včeraj smo obeležili 175 let od ustanovitve tudi Mohorjeve družbe, najstarejše samostojne ustanove med Slovenci na Koroškem. Ustanovili so jo Anton Martin Slomšek, Anton Janežič in Andrej Anšpiler, somišljeniki. Po koncu prve svetovne vojne se je Celovška Mohorjeva morala za 8 let preseliti na Prevalje, odkoder se je leta 1927 preselila v Celje, kjer domuje že 99 let, si lahko mislite. Leta 1947 so Celovško Mohorjevo ponovno ustanovili in vse vzete nepremičnine so jim bile vrnjene. Leta 1924 je bila v Gorici ustanovljena tudi Goriška Mohorjeva družba. Res izjemno, iskrene čestitke. Doktorica Tanja Ozvatič, ki izjemno vodi tudi danes Mohorjevo družbo. Iskrene čestitke vsem snovalcem ob izjemnem jubileju. Tudi za oddajo VS Styling in ekipo Radia Fantasy.

vsak torek ob 22. uri. V-Styling. Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling. Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe, priložnosti za nova znanja, vse to snujemo in predstavljamo tudi vam. Bodite tudi vi del kreativnega inkubatorja 2026. Velja povabilo, da se prijavite na spletnem naslovu Celjskega mladinskega centra in ste del ustvarjalnih in dobrih zgodb že samega druženja 24., 25. in 26. avgusta. Ja, za tiste dobre, prave zgodbe, izjemne posameznice, posameznike in ko človek izveše kaj novega, ga morda premakne, navduši in celo spremeni tok njegovega življenja, načina življenja ali pa poti, ki jo je videl. Ob novih spoznanjih, odličnih posameznicah in posameznikih se lahko to zgodi in nas bistveno obogati z novimi spoznanji. Hkrati pa se družimo, dobro zajtrkujemo in seveda v torek 25. odidemo v predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar v predsedniško palačo.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Želimo vam čudovito noč. V bistvu vam kličeva čudovito noč. Hvala tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Zavleklo se je, da smo dočakali konec tekme, odločilne tekme za nadaljevanje evropskih sanj nogometašev Celja v smislu nadaljevanj sanj o igranju v Ligi prvakov. Drugo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so dobili proti Egnati, ampak šele po hudem boju in po uspešnejšem izvajanju 11 metrov. Skratka, veliko veselja v tem trenutku na stadionu Sežele, celjskih navijačev in seveda tudi nogometašev Celja. Kaj drugega, kot da odmeva tista slavna, kaj jim delamo? In tisto, kar je najbolj pomembno, Celje si je že zagotovilo evropsko jesen, kar pomeni, da bo ne glede na vse ostale rezultate v nadaljevanju kvalifikacij igralo najmanj v ligaškem delu konferenčne lige. Še prej seveda, pa Celje čakajo tudi kar hude bitke v državnem prvenstvu. Še to soboto štajerski derbi na stadionu Sežele ob 20 uri in 15 minut bodo igrali Celjani proti Mariborčanom in seveda vabljeni v čim večjem številu, da podprete celjske grofe, nujno potrebujejo glasno navijaško podporo. Kajti tudi danes se je pokazalo pravzaprav nocoj, da je to bil tisti glavni impuls, ki jih je obdržal, ko se temu reče, v igri. Torej, da so se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu Evropske konferenčne lige. Veselimo se stropi, veselimo se lahko za nov slovenski nogometni uspeh in samo nadejamo se lahko še več, predvsem bistveno manj stresnih predstav grofov, kot je bila zločna, čeprav se je na koncu vendarle srečno končala. Hvala za nasoj, za vašo pozornost, jutraj se ponovno v obetnici studija Radio Fantasy, do takrat pa uživajte evropske sanje nogometnih grofov, to še kako žive.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Let's go.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.